nuissat illoqarfi taarsisillugu aputnak karnissaano qitippugu soqinnarissu sommut kipittutut maanna tikippugu